0: og tystna den högst efter ett stön. Så jag tar ett blås och en död.
1: Hej, detta är Jørgen Mathisen och jag syns att alla ska höra på ordentlig radio hela tiden eller varför så ofta de kan. Det är extremt viktigt.